Sienna Spirio och låta Great Expectations var det du fick aller först i den andra timmen här i Lokalradions förmiddagssändning. Paul Erik Berntsen heter jag som sitter i studio. Jag ska vara med dig då fram till klockan blir 12. Time nummer 2, ja, det betyder ju att vi ska få en del gjenhør med ting du kanske har hört tidigare denne uka. Och har du inte hört det før, ja, då blir det jammen med möjlighet till att få höra det för aller första gång. Vi ska selvfølgelig inom lite andra ting också i löpet av denne timmen, men först och främst så ska vi spela mycket musik. Här är Take That och Relight My Fire featuring Luke.